Kanalen. 105,9 MHz. Vi sender hver dag året rundt fra kl. 14. Og det er altid i lokalradio med noget for enhver smag.